0: jërëjëf Kébé.
1: Naa leen lu bari.
0: Fay nañ la lu bari Kébé.
1: Jaaraay
2: moo ma tukkuloor bi. Jaaraay.
1: Ñu na aji nday pànn ci bijj la lu bari.
0: Aha kay.
1: Yow nga ne xàmmewula jas neer nga ne ak lan ba sañ wi.
0: Man kay man mooy loolu de. Baa ngi noonu daal.
1: Ma dee daaw Gumba Gueye daaw moom la ma jox jas neer fiir ba xam ne boo yëgëtee.
0: Jas
1: ma nga foog ne tàkk nga ci wii.
0: Waaw man it Pa Modou Dieng loolu la ma jox de jas neer waaw jas neer buy tàkki. Ah waaw démba ci làmb ji.
1: Ci làmb ji bu bon naa ko siyaare bu baax a baax waaye nag maa ko may du ko siyaare bu baax.
0: Ok dina ko dégg incha allah. Yàlla
1: ngeen ñëpp jàmm ak salaam di leen balu xaq.
0: Amiin baal nañ la.
1: Baal nañ la yàlla boole baal ñu ñëpp.
0: Amiin yaa rabbi amiin.
1: Nangul ñaan yu baax ñu yaa rabbi naa ko si ne ci mbonit yàlla la si yàlla génnee.
0: Amiin yaa rabbi amiin.
1: Ndax bii moom ko wax dee.
0: Benn waa rek.
1: Te yàlla tere ñaan nañ ko yàlla waaye métti na parce que dangaa jàpp sax ci sa biir kër. Mu ngi xamee ngeenaay.
0: Waaw.
1: Bu nga defanteeg yow nga pare pour defantee ak moom soo ko gaañee ñu ne waroo ko xoolal daal. Waaw
0: wallaay
1: te moom bu la jeexoo yow nga dee.
0: Ah benn waa.
1: Loolu mooy lan.
0: war nañ ko seetaan de waa boobu.
1: Yóbbu sa xalal teg. Xalal nag defal métti joxal métti boo xam ne kii doo mën a seetaan it ci ko yu.
0: Waaw dëgg la.
1: Nga toog di xoole.
0: Dëgg ak ni nga ci sonnee.
1: Ak ni nga ci sonnee.
0: wallaahi.
1: loolu foog nga jéem a defeel sa bopp.
0: ah kay wallaahi dëgg la.
1: jërëjëf jërëjëf programme bi am na solo waaye daa wax nga wëlbë ci
0: ko. waaw kay wallaahi ndeysaan.
1: jërëjëf jaar yu naa ñëpp nuyu suma gamaay def
0: jërëjëf baax baax na jërëjëf Kébé. jërëjëf anti Khodja Kébé ca Sinthiou Alaaji ñu koy jaajëfal di nuyu waa Sinthiou Alaaji yëpp su ko defee rek yéen it mën ngeen a def ni moom ci 7990995 su ko defee rek foofu ngeen mën a jaar ñu ànd ak yéen ci téléphone call si anti Adama Lay fils ñu ngi koy nuyu lu bëree bëri ci Mandiaye di ko seet di seet njaboot gi yëpp anti Marie Mengue Thiam ñu ngi lay nuyu di nuyu Thierno ci atelier bi waaye waa kër gi yëpp ñoom F Thiam ñuy naa leen seet leen bu baax a baax a baax a baax di ndokkeel ba tey rek suñu xarit suñu sëriñ Pamo Daly Diag ñu ngi lay ziare bu baax ci julli gi di la balu ak di la baal ak di ñaan yàlla ba lañu jégal ñun ñëpp nangu suñu ñaan yëpp ak suñuy jaamu yàlla nagul ñu ko bi jaay Moustapha sallallahu alayhi wa sallam xam naa ne jamono day waar léegoo-léeg waaye loolu mooy àdduna li jalaal la ak jamaal moo tax lu ci ñëw rek ñu santee ko yàlla xam ne yàlla moo doga doxalee ni mu war a doxalee waaw mu ngi noonu waaye du tere nag ñun ñuy dimbalewante ci ni ñu war a dimbalantee ndaxte dëgg-dëgg dafay am solo pour yow mi tane sa morom nga dimbale ko waaye tey jii tey si tey moom doy na waar lool Gambia war nañoo seetaat suñ bopp ndax fiñ jógee ak fiñ agsi tey du sàcc moo ñu fi indi waaye du def lu bon moo ñu fi indi def lu baax moo ñu fi indi kon def lu baax loolu war nañ koy gën a mën a continuer gën koo mën a jëmmal waaye duhut ne yow daal dangay toog sa kër bàyyi kii muy dangi liggéey alalam ba sotti nga ñëw xenu ko ci benn ay minute. ba pare li gën a garaaw nag comme yi ñuy sàcc noonu duñ ko jaayee loo xam ne rek jar na ko ñoom daal na génn seen loxo rek te xamul lu ko waa ji jëlee lu mu ko jëndee xamuloo lim ci daj xamuloo waaye yow daal sàcc nga ko rek na génn sa loxo. moo tax man bi ma ñëwee ci bunt bi gis bunt bi ni ko sàcc bi xëccee ba mu ubbee
2: ko ragaluñ ci dara
0: te yow yaa ngi dugal sa bopp di dugg yow xamoo am na ku taxaw ak xet di la xaar xamoo ku taxaw ak jaasi di la xaar amuloo waaye da ngay dugal sa bopp de dugg ba pare jël li ngay jël jaaraat foofu génn. 7990995 foofu ngeen mën a jaar ñu ànd ak yéen saafuwante tamit ci julli gi nga xam ne génne nañ ci gërëm leen sant leen ci ànd bu rafet bi ndax wax dëgg yàlla yéen it suñu waay ngeen ndax saa su ne ñu ngi ànd ak ngeen muy neex muy métti saa su ne ñu ngi ànd ak yéen ñu jël rek kii ci line bi xam naa ne ku waroon na teew la waaye tey suñ taay moo bëriwul moo tax ñu jël ko salaamaaleykum.
3: waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu.
0: presse yi ñu ngi lay nuyu.
3: mu ngi leen di fay bugg a baax ñu ngi leen di ziar.
0: ñu ngi lay delloo ziar mbaa yi ni ngeen jàmm rek.
3: alhamdullilah ñu ngi leen di ndoxé ci julli bi
0: way jërëjëf
3: président jël occasion di leen balu aha
0: way bal nañ la bu wéré
3: di leen bal di sétu yalla mu jéggal ñeen ñëpp
0: amin ya rabbi amin
3: nangul ñu suñu jaamu luñ ci jublu woné yalla nangul ñuko
0: allahumma amin ya
3: rabbi di jéggalu nak dama rir pour man tay la wara aral bax yalla xamna lool
0: ah
3: wallahi dama jappone tay aral bax
0: non ma fi muskila amul ben problème benen yoon ak
3: non la jappo
0: waaw benen yoon moy dakk inshallah
3: waaw way ma ngi jéggal man kan buma xamone tay la mom wax deug programé won nako
0: ndeysane
3: way man ma jappane tay la aral ba
0: waaw deug la kay
3: waaw dina nuyu ci nga bokal plateau bi yepp
0: sohna jaara
3: waaw jaara bu soom ci proxane ziar nañu bu wax
2: okay
3: am contenté nak donte dañu leta duga way yakar na waxtani julli bi lañ tek
0: aha kay mu ci
3: boy ni nit ñi don dundé ci tubaski bi
0: wallahi ak koy xama gi ci rew mi
3: wala yoy mu nekk lo xamne lo am solo la lo xamne um na na sax yu melni dinay baax sax su programme bi di tubaski di approach ñi ko def ndax ci sen fateli nit ñi rek la doon ndax ni doom adamay mom dang nan na len fateli rek way dune xamuñ
0: dedet wax deug waaw fateli lay do
3: waaw nan len fateli rek way dune xamuñ ndax yi nga indi ni amna solo torop ndax harbu cher ak harbu cheru man bokkum ne nit ki lu mun rek cheru ci mom
0: waaw lolou tamit mu ngi fa
3: am na digga nga bu baax
0: waaw nit ki lim man
3: mun
0: jaral ko du cher ci mom
3: dedet
0: waaw
3: lolou cheru ci mom bu mbir bi cher ci nit rek borom munu ko parce que ci yor xonde dalaji bi yotu xaritaw lan dalaji munu ko
0: day metti ci mom
3: way nak ki am 1000 bi yotu xari 3000 mun nako ndax amna bu jinde xar 3000 amna 2000 yi def jim ci buna toge wala bu julli bi passé 2000 bu ko muna yobu ko ñaari semaine waye nak da fi am yo xamne tamit tay dama gum ne sax dinañ dem mais ci biir sax duñ am tebeut
0: ndeysan
3: waaw ndax lolu ñu oustad ñu ngi ngeen la ko wax ndax xaritu ba ci dafa am charte yiñ ci tek
0: waaw deug la de
3: waye legi nak bo deme ba yoy yeb munu loko am da pare nga forcer pour def ko moy am nga ndawal waye amul lu tobaski
0: amina
3: parce que tobaski duñ ko lepp wa legui ci dem di lepp pour tobaski
0: non bu fekke di nga meuna fay kay man nga lepp
3: wa non dafa am bir bu l'islam jox
0: waw
3: man jay kat yar la li ma wax xamna ci dara
0: ci bok aha
3: am na ño xamne tay may bu jey set yalla rek baye len ko
0: ndeysan oh ñoy tok di hañ di ñak rek
3: mu ngok ñu nan lekk bi tangul de
0: bu fekk ko conséquence
3: yi bor bañ fay bor ba mo rafay
0: li nga wara dajé elek oh my god
3: li nga wara dajé elek mo la ci dugal
0: ndeysan
3: ci kon ci ki gina gënal ni nga mun ak ni nga tolo
0: wallahi
3: so defé ni nga tolo de nga nopalé
0: ah bu baax sa
3: ki jaay xar tamit man jaay kati xar la yar kati xar la dam néna ni ma jaar lima def ci xar yépp suma ko waré jaay ken du ko jinda waaw
0: yow da nga yar
3: man dama dé yar
0: boko ñi tok be tabaski jot ñu dem gobati ñew tek
3: dede man dama dé yar way téré wu dina dé jindi
0: ah ok
3: way dina la len dina am yo xamné lu bon 20 yo xamné ma len gëné wala té yo xamné ma len gëné suma gita
0: ok
3: yo suma la wara calculer liñ lek yépp nit du ko jina
0: non lo do boko calculer
3: sa ñun ñepp jaakar nañ ni sa ku ngoñ 1200 dalay
0: metti na
3: xar bi lek ci ci wër bi ñaar juroomi sax dama la xaymal rek juroom cox 1800 mbox ak 2500 3000
0: okay jeri
3: na dundale ko lolu yeb bem pare ak choono bang ci daj yeb
0: dawaay ser
3: boko waré jaay nit du ko jëna waye nak buñ ci dé sétlu
0: okay
3: man suma ma ci passion la pour yer xar jaay xar
0: okay
3: mo do dam leene gaay munuma fe amé lo xamné munuma ko wona amal suma bofa ndax juré soni tourix ma bu ko séné dina ci am alerte
0: nga bu ko sé samp
3: dina séra moy jël jur bi séral ko bi nga xamné nit ñi duñ ko mëna jënda
0: ba paré ñuy jënd tamit dañ dé bëgg xaar bi ñoo jaay ben xaar bobu ñu buñ ko jaayé man ci am yenen ñaar
3: wa ma ngi ñew dina ay ci bobu parce que ci dem jënd ji ki nga xamné mo wul xalisam dañ ko lebal mu dem jënd bi su ñëwé bu gëna profit
0: wa bu reuy sax
3: té mom gambian mom lu reuy rek la bëgg profit bu reuy rek ép na taram sok tank
0: no ñom lu fekkante dala ci
3: nga jëne ben ar exemple 10,000 bu ko jëyé 25 du dépp
0: da fay metti re ci ñun askan bi
3: xam nga motam mbir mi so sey duggal nang ko xam
0: amna ci solo
3: man de yalla dimbalé na ma sutural na ma musu mako dalé ben légui légui mu ne ñaar fukki at
0: yow suma ñew xamoon
3: musuma
0: suma xamoon ñew ci yow sax de
3: musuma jaay xar mu wéssu one week bala tuba ci fekk man ci ma har jéxu
0: fekk jéxalo
3: bi ko dama ci day séral ñaari mbir
0: ndaysan
3: oud yalla ak oud xaliss
0: ma sha Allah lolu mo am solo nak yalla gi
3: man lolu la ci day souraale
0: waaw waaw amna ci solo de buñu ñëpp defoon non rek tabaski neex dañ koy yak
3: mo tax suma xar man buma jëlé won 20 suma gisé 22 jaayna
0: okay ay ñi nak 35 lañu wut
3: té lolu so xolé nga jëna xar fokki xar ar bu nek nga am ci 2000 yama dega muy 80,000 ci wudin tu wi nga am bono fi ci 80,000 ban ligey la ko mëna jox
0: ha bo len neex way duñ set lol de man nañ ko
3: baye duñ ko set
0: nan bëb bu set
3: gëna dina dem be dina len duggal ci ADN jaayé ko sax lu liñ ko jëne won do ko ko mëna jaayé wa
0: fekk bay wayna mbuss li gay wax
3: nga fekk bay wayna mbuss
0: jere jeuf serigne modou fay cham waxtu mo ñu jambu
3: aha kay ma dem bo way next week inshallah
0: waaw inshallah waaw ñu def
3: lu dina dina ci wu soobe yalla
0: baxna amul ben inshallah jerejeuf jerejeuf presi ñu koy jaajeufal moy former presi bu GAA ñu koy jaajeufal bu baaxa baax ci contribution bi amna solo trop ndax ku warona tew fi la gis nga ko mom jaawale na bisi way bobu tamit baxna ci parce que time bi tamit bari wu mugok su ko defé batay rek mbokk yi déssé nañu rek juroom ñenti minute ñu daldi tagoto amna ñu doon fëgg nak xamna né suñ mu né ñew rek man dina leen jël rek ci ben ku ci nek jox la ben 2 minute rek ñu joggé fa daldi tagoto 7990 995 7990 995 su ko defé rek ngeen jaar fuf ñu and ak yeen liñuy waxtane moy bala tabaski juri tabaski ak after tabaski li ci xew yep mënuñ ko

0: AfriZone, The Gambia's leading network.
1: Okay, well, 92.1 akan jek koppati mi free sa mind show fofu sa wiskous xam nga le mom la andal alxames bu ñu jot dégg benn waxtu bu jotee japp ñetti waxtu kan leen ko foofu rek mané yow mi ma namoon ba gëj maa gis gëj maa dégg japp ko foofu ñend gëlem yomb na lool waaye jot sa bakkan yaa jafe ba tax na man góor mag mi la yeen moom a bëgg a jot dang may kal fii ci wiskous tout 92.1 akan jek koppati mi free sa mind show programme mu xew si lemono fay ñeexal ñeexal ñeexal ñeexal ñeexal ñeexal ñeexal ñeexal ñeexal ñeexal ñeexal ñeexal ñeexal ñeexal ñeexal ñeexal ñeexal ñeexal ñeexal ñeexal ñeexal ñeexal ñeexal ñeexal ñeexal ñeexal ñeexal ñeexal ñeexal ñeexal

0: legui fum nek ni
1: yo ayo may angaram sangam lu ci sangam ñoo wuri
0: legui yow bul war yow so ñewé ba fofu
1: mané dëgluma mané yo ana may angaram lu ci sangam ñoo wuri bëgg ma wofi ay déjàmé ñett ñew
0: no niwi xam nga gaay ñu leen warono sang fi gaay dañ ñew kenn ki xam legui ñuy fuddal ku leena sang legui ñu wax gaay wax ne dafa am ku bëgg engrais ci hobbi legui mom soñ ko woyé ta mom sax danaka mu dabran sang sax ay niw ñu neew da ngay sang ni
1: xam nga wangé ne man loolu musuma koy def xam nga wangé ne fa am ku ñewoon xam man la suma ñëwé ba radé ñewuma ñew daf ko kon fi kenn loolu sé rien ku ngeen jox sen engrais bi man doyé
0: ok legui man ma lay xaar legui yow no meun def gawara deeng nga
1: mané señ bi yama deeng man ñewuma comme nga sangam ñewuma wu tuddu fi ni ala engrais lu ci sangam ñewuude ñewuma de cher lañ ko ñu ko
0: jox ok jeureuf yow ñu lay xaar deeng nga so ñewé rek jël sa engrais bi
1: ñewuma de fekke yama xaar yi dem goma gis setal keneen ko ko jox way du man mi ñewuma de
0: wa jeureuf
1: engrais lu ci sangam ñewuude ñewuma cher lañ keneen
0: wa jeureuf way comme ko gëna da nga ñew
1: señ bi man ñewuma waxuma la dana ñew de dengu luma wax man ñewuma señ len keneen
0: wa bindal yow bindal malik cissé
1: señ bi bul bind sama tour fofu man ñewuma wala la luma lay wana ya ngi bind man ñewuma de
0: ba denga mune malik cissé la tu
1: señ bi bul bind sama tour man ñewuma
0: Wait.

0: ñun yow lañu bëgg yow lañu wax ñu ne yow ya mënu
1: waaw mo man déguma soori dama traay rek do ko tan cameraman bo am na ni wala bo am na
0: ñu gaay ñu ni yow ya mënu ñu ko ñu ka bina la ni ibina mëntu ma
1: mané wax ma la dina ñoo da nga tegg mané do ko tan cameraman bo am na dina dégg soori bu baax man déguma soori ci ci ngi rek
0: ako bina la ne ako iko bina muntuma muntuma e bina
1: Ninata
0: ni de man la mol la fekke yow da nga huru de e man la mol la mol ba kaburo tandi le la mo cameraman fu lol
1: mané hello mané
0: hello
1: wa mané
0: hmm
1: ko ne ko amulo ko de ko ala fu non pour nga jox ko ma isuul ko ko limo wax man ci manako man ñewuma comme man mënu ma ñew man ñu suba sax fi dañ am programme fi sax dañ am fi programme man comme dama bëggone lay fi da way taxama kay man duma ne man man dama ne dem kan ma way yag na deg na dem ko waaw yow ana amulo ko de ko ala fu ci ci ci
0: akakana kasamas soma bina
1: ko ci mo ka ko mo ay wax kana ñu
0: ko wax do mo ñew mo ma ñew ci mo
1: ma ñew na wax kana la kana ak bu iko tudum fang tay sindeur
0: gere man duma tay sindeur de mobe batula de yamoy mobe batula yena yamoy
1: wa tanul mané tan
0: ni waaw
1: dama bañ nga may xaar duma gis fo non bala lu mo dama bëgg lay wax bëggut kenen man mënuma ñew fo kasma man dañ ma tere ñew kasma sax an daaw ñew gëna dem kasma bëggut kenen
0: ngam reeku botta ja mam mi
1: han
0: ngam reeku botta ja mam mi
1: Nalo kolat, nalo wat, nalo kolat. Mayam kumai wahan, nalo kolat, tengah.